Nissellem l-ismija kolla ta' dan il-program kien ta' fi Victoria f'dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja. Jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programma likom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Wasalna l-marx tal-lum u b'ringrazzjament għal-ħabib tagħna Jim Kutajjer li għaddilna din is-CD. Illum se nisimgħu il-marx Gladiator, miktub Mr. Maz Vincenzo Ciappara, iddo il-banda Conti Ruggiru tar-Rabat, Sur Maz direttur maestro l-professur Joseph Vella.

0: Wasal il-ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evangelju tan-Irħad li ġej, tippreżenta s-Sinjura Anna Ellul, katekista tas-Soċjetà tal-Mużew fil-Qasam ta' Ħattart.
1: L-Evangelju tan-nhar il-Ħadd li ġej. L-14 il-Ħadd matul is-sena. Qari mill-Evangelju ta' San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qabadu qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art talli inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min hu għaref u lil min jifhem u għarrafthom lil min hu xkejken. Iva missier, għax hekk oġob ir-rieda tiegħek. Kollox kien mod ilili minn missieri. U ħadd ma jaraf lill-liben ħlief il-missier, kif ħadd ma jaraf lill-missier ħlief l-liben, u dak lill-liben irid jarrafulu. Ejja għandi, intom il-koll tinsabu mħabtin u mtaqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni, għax jiena taqalb ħelwa u għumli, u intom issibu l-mistrieħ għarruħkom, għaliex il-madma tiegħi ħellu, u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej.
0: Tifhir lilek Kristu.
1: Fil-prattika, xiri tifisser Kristu meta jgħidilna biex nitalmu minnu għax hu taqalb ħelwa u għomli. Fl-imġiba tagħna mal-oħrajn, qegħdin nużaw xi għamla ta' violenza minn flok il-violenza. X'mezzi nistgħu nużaw biex naqbżu għal min qiegħed isofri l-inġustizzi? Xiri tifisser Kristu meta jgħidilna lil-madma tiegħu u ħelu u t-toqol tiegħu ħafif. Ma humiex ftit dawk li bil-kliem jikkundennaw il-vjolenza, tiġi minn fejn tiġi. Iżda fl-istess ħin, anqas ma huma ftit dawk li għal xi raġuni jew oħra jużaw il-vjolenza fuq ħadd ieħor. Din il-vjolenza tista' tkun ta' ħafna għamliet. Tista' tkun vjolenza fiżika, bħal dik tal-ħruq u tat-tkissir, tas-swat u tat-torturi, tal-armi u tal-ħabsijiet. Tista' tkun vjolenza fuq il-moħħ bħal dik tal-propaganda, jew tal-reklamar fin u qarrieq, jew bħal dik ta' ċerti metodi li jkissru fil-bniedem is-seta' li jaħseb u jirraġuna. Tista' tkun ukoll vjolenza morali bħal dak tat-teddit jew tal-isfruttar tad-dajjef. Xi drabi tista' tidher bħala xi ħaġa ta' min iħaddana. U dan mhux biss għaliex tidher li tissodisfa l-istinti ta' gburija u vendikazzjonijiet li nħossu fina, iżda wkoll għaliex tista' tidher bħala triq l-aktar ħafifa li twassal għar-riżultati effiċenti u ta' malajr. Ġesu jistgħidilna biex nitgħallmu minnu. Minnu nittalmu nkunu għumli un edu l-fiduċja tagħna falla. Minnu nittalmu nkunu ta' qalb ħelwa un hobbu un rispettaw id-dinjeta ta' kull bniedem. Kieku riet, Kristu seta' juża l-violenza kemm riet. Ħadd qatt ma kellu daqsu s-seta' u l-ħila. B'dena kollu wkoll biex jilħaq l-iskopijiet nobli li kellu, ma preżentax ruħu dieħel Ġerusalemm bħal xi ġeneral gburi, riekeb fuq xi ziemel tat-taqbit u jġor warajh il-priġunieri u l-ġid li qabad fil-gwerra, daħal fuq daqsxej ta' fellu ġwejjet, ġbija ta' umilta u ta' paċi. Lil-ġagbu u lil-ġwanni li rridu nar mis-sema jinżel ħalli jeqret lil dawk is-Samaritana li ma rridux jilqgħuh. Ġesu xanfarhom bil-kbir. Fil-Ġetsemani imbagħad huwa widdeb bl-istess qawwa lil Pietru talli ħaseb li bis-sejf seta' jirbaħ il-forzi tal-ħażen u l-mewġ tal-vjolenza. Min jagħti bis-sejf, bis-sejf inqered, il-vjolenza tnissel vjolenza. Ġesu wera ċar li l-ħażen jintrebaħ u l-katina tal-vjolenza titkisser mhux bis-saħħa ta' vjolenza oħra. Iżda bil-qawwa tat-tieba, tal-imħabba Utquwa weddeb bl-istess qawwa lil Pietru talli ħaseb li bis-sejf seta' jirbaħ il-forzi tal-ħażen u l-mewġ tal-vjolenza. Min jagħti bis-sejf, bis-sejf inqered, il-vjolenza tnissel vjolenza. Ġesu wera ċar li l-ħażen jintrebaħ u l-katina tal-vjolenza titkisser mhux bis-saħħa ta' vjolenza.

0: mhux ħaġa ħafifa li nelbu ġewwa fina l-istinti tal-gburija u tal-vendikazzjoni. I ħaġa ħafna aktar ibsa biex l-inġustizzji wieħed jellibhom bid-dialogu, bil-ftehim u xi drabi forsi jukoll b'reżistenza passiva. Meta Kristu jgħidilna lill-madmat tiegħu huwa ħelu u t-toqol tiegħu ħafif, huma jrid ifisser li min jemmen fih se jsib kollox ħafif. Kristu rebaħ il-qawwa tal-ħażen u tal-mewt bil-qawwa ta' mħabtu li waslitu biex jagħti ħajtu għalina. Kristu qiegħed magħna u lilna li ninsabu mtaqlim bil-gburija u l-egoizmu tagħna huwa lest biex jagħtina sem minn din l-istess imħabtu biex bħalu narfu nirbħu il-ħażen bis-saħħa tat-tieba u tal-imħabba. Il-paċi magħkom.
1: U miegħek ukoll.

0: Madonna Tapinu Paccus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July. Is-Sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall, 6 Helene Street, Ardir, bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas adħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Nhar is-Sibt 4 ta' Lulju jaħbad l-ewwel sib ta' xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association qed jorganizzaw Christmas in July fis-sala tal-istess Knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ikun hemm ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' Malikel Ċemplu 0430-515-116. Nhar is-Sibt 4 ta' Lulju huwa l-ewwel sib ta' xahar u fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Paccus Marx ikun hemm Rosarju Qudiesa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Is-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti nhar is-Sibt 4 ta' Lulju fil-Knisja ta' San Giuseppe fi-Springvale fit-3 u nofs ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-St. Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw ħarġa għal Dalesford Market nhar il-Ħadd 12 ta' Lulju il-bass titla meħdejn il-Knisja ta' Resurrection 51 Gum Road Kings Park fit-8 ta' filgħodu eżatt u jitilqu lura fl-4 ta' wara nofsinhar. Ikun hemm morning tea u ikla u deżerta fil-Gordon Hotel Gordon. Tritu tibbukjaw sat-3 ta' Lulju ċemplu 0413-539-046. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala ta' Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xorb magħkom, aħna nbijaw pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress uħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tritu tibbukjaw sal-24 ta' Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hops in Bay qed jorganizzaw Christmas in July. Is-Sibt 25 ta' Lulju fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu l-ikel bix-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hops in Bay organizzaw bingo kun nhar ta' 3 Ice Down Flashra u nofs ta' filgħodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejjew kmieni uħudu kikra te jew kafe u tkellmu mal-ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 0413-386-714. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz Id-dem li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjawh għal-permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazie li abbia batana Nunziella Saragilio u Charles Bispiteri li acquistau dan il roman Salina. Grazie li Nunziella u Charles li acquistau il permesso Missur France Lia cap da trasmissioni u programmi tal PBS al permesso biex nużaw dan il material fuq il programmi tana. U aħna nirringrazzjaw ħafna. Grazie u koll l-arrej ta' dan il-romans is-Sur Charles B. Spiteri.
1: Radio Malta jippreżenta r-romanz Id-Dem li sar sem ta' Antoine Barbara, pubblikazzjoni BDL, jaqra Charles B. Spiteri.
2: Waqt li nagħtikom merħba għall-programm ieħor ta' qari nagħtu titwila lejn xi smajna fl-aħħar silta. Carmena, nannet it-tfal u omm Leonardo li ħalla lill-familja tiegħu biex qabad ma' mara oħra, iltaqet mat-tfal fit-triq. Ferħed bil-bniet u lil Karlu qalklu li kien ikrah għax ma kienx it-tifel ta' bina. Mhux biss, iżda akkużat lill-ommu li biex twilethu marret ma' raġel ieħor li lanqas jaf minnu. Għal din l-inġurja, Karlu għajjar lil nantu ħallila. Daħħalsi u bejn saqaja u tefaħħa fl-art. Xi nies li kienu semgħu kollox ħadduha kontra xxieħa. Ommi t-tfal, Marija, inkwetat għax beżgħet li wlieda jemmnu lil Carmena, iżda Karlu assigura li ħutu ma jemmnuhiex. Jum minnhom Marija marret tixtri l-ħaxix u l-frott minn għand George li kienu lu 6 snin jistenna lil Marija tgħidlu li kienet lista tiż-żewġu. Waslet ħdejhom Carmena li fetħet attakk moqżis fuq Marija. Għajrita wkoll li kienet ċitan. Marija daret bis-saħħa għal fuqha biex tweġiba. Iżda George kien pront daħal f'nofshom u wara li poġġa jidu maħal Marija biex ma titkellimx qal: "X'int tajt, Carmena? Hawn fir-raħal ħadd tajrek ma qal dan il-kliem? Kieku qatt ġi xi ħadd hawn jixtri minn għandi li tkellem bidisprezz fuqha? Razzan il-sienek għax dak li għadek kemet kapaċi jieħdok quddiem il-qorti."
3: Mela jien nibżam il-qorti, jien nadifa minn rasi sa saqajja u m'għandix naħbi mhux bħal din l-iskupa tat-triq.
2: Reġgħet werset. Marija neħħiet iġi George minn mawiċċa. U wara li resqet eżatt quddiemha qalet:
3: "Dak x'ġi għallek ibnek imma, għax ma tajtx kemm qallep nisa minn wara dari, sejjaħ l-irġiel issa stess u staqsihom jekk qatt xi ħadd minnhom resaq lejja. Isa, kum mara għal darba u morru fl-imkien madwar ir-raħal, nistaqsu lil dawk il-qabda mejtin għal mara li hemm fil-ħwienet. Għalaqħal ekkarm għax int ġejt mimlija b'dak li bellawlek? Jien għamel nalaqħal ih, għal u int għax sewwa kien jgħid ibni, meta kont għadek xebba ftaħt saqajk għalaqt ħalqek u wara li bellajtlu l-lixka u żewġek għalaqt saqajk u ftaħt ħalqek. Hemm trid tara x'kellek f'moħħok wara li tradejtu ż-żewġek ma ħallejtux imissek iżjed?"
2: Qalet Carmena b'rasha mollija biex tkun ċerta li leħina kien jinstema' minn kull imkien.
3: "Eżatt bħalma qiegħda tgħid, Carm. U li din il-bniet minn fejn ġew? Mid-dakra tan-naħal? Għajnejn missierhom it-tlieta li huma għandhom u lanqas jekk trid tiċħat li huma wliedu ma tista'? Għax ma tgħidx li ibnek ma ridx ir-rabta tal-familja u ġimlikom bil-mibedalija, mara, u ħarab ma mara, u għalla biss jaf kem għallib nisa sallum, mentri jim bqajt wahdi, inrabbi l-ulidi fil-mħabba u l-oza, kelli 1000 sedina, iżda qatt ma ċedejt, mhux għax ma nistax nagħmel ir-rit, iżda wliedi dejjem kienu l-ewwel f'ħajti, mhux bħal ibnek, telaqhom u ġi għaw jqu m'għandhomx x'jiklu jew le. Nerġa' ngħidlek għalaqħalqek għax nafvelik ma' kulħadd ja mara ħażina. Jien nimxi fit-triq b'rasi mollija u għad jasal jum li nerġa' niżewweġ lil min veru jħobbni. Tara mbagħad kif nistmaħ lil min iżommni fuq wiċċ l-idejn,
2: għaltila Marija rrabjata għall-axħar.
3: X'kien din tavvelini li li biex trid tavvelini bħalek meta jien mara stimata minn kulħadd u meta ndaħħal idi fil-but insib flus biex nordhom hija bħalek. Navvelik jien imma għax ġismek qatt ma ħallik minuta kwieta.
2: Marija dbismetta bil-fors u wara li marret għamlet rasa mara s-oħra għaltila.
3: Biex navvelik? Ma navvelikx bisser li tisraq għalkemm qiegħda tgħid li tgħum fil-flus? Navvelik meta mmur ngħid bil-mixjiet li tmur tagħmel sa taraf il-wied kmini fil-ħodu, ta' parsi meta tmur tiġbor il-bebbux, iżda mbagħad tkun qiegħda l-irdos Sant Pawlu tat-terra, hemm fl-orfa tar-razzett titqallib miegħu fil-frix. Ta' xejn qed jomlok il-fni kull ġbejniet Pawlu, da żgur qiegħda tpartatomlu mal-laħam. Mur staqsieħ u għajlu li għatlek jien staqsieħ kem qalbik fil-ħanut tamasu li jintim qarba fil-sodda u kem tajlu li zewġek bladem għax ma jersaqx lejk. Staqsi li l-ġirin tijak kem jajdu bik fil-ħwienet meta zewġek jikun għaxxol fil-ġebel u jaddi għandek Pawlu biex jamillek kumpanija ħalli ma tiddejjaqx wahdek. Xi trid, Karm, trid insemmilek iżjed? Trid ninsemmilek il-flus li tagdek it-tali taż-żim l-abjad li joqgħod quddiem il-forn tal-li qtajtlu xewqtu fis-sodda? Mhux bil-fors li jitolbok timtett miegħu? Bil-fors għax kien xeba jisma' minn fhom Pawlu nnifsu li inti mdorrija tintelaq f'idejn l-irġiel? Isma' minni Karm u ibla lsinek, anzi kiekun kum minn flokok jien lanqas hawn fir-raħal ma nibqa' ngħix ħalli ma noqgħodx indur fuq il-sin in-nies. Isa, weġibni, min minna t-nejn għandu biex jistħi? Għal-klim ta' Marija, Karmena mxiet żewġ passi l-ura, u l-bixra ta' wiċċa mill-ewwel urjiet li kienet inħasdet bil-klim tal-oħra. Ta' ħażina li kienet ippruvat iddawwar il-klim, iżda moħħa issa kien qiegħed jaħseb biss fuq dak li kienet semet. Għalhekk qalet, u minnu dal-majjal li ġie għal fuqi, għara x'intajt Marija. Għara x'intajt jekk ikollu jasal dan il-klim ivvintat f'idnejn żewġi u jinqala li l-inkwiet bejn u bejnek gwerra tinqala, għara x'jiena ngħidlek. Ħadd ma vvinta xejn fuqek Karm. Huwa l-maħbub tiegħek Pawlu tat-tirra nnifsu li x'għandrek f'kull rokna tar-raħal. Qiegħda tara minn minna t-tnejn għandu biex jistħi, mur indifhem fejn ma tidirx u ħalli lil kulħadd bi kwietu għax ikun aħjar għalik. Għaltilla Marija ek kif ratan bezza. Isma dil-qaħba xini tajjarni, bħal xej ma triċti laba tal-verġni jint.
2: Wirsqet Karmena biex xinis li kienu għaddejjien jaħsbu li kella raġun.
3: Da żgur li minix verġni, jien u għalli tlet tfal, iżda nista' naċċertak illi jiena verġni iktar minnek, jien ma raġel wieħed biss messejt f'omri kollu, u nista ngħidha nkollu b'wiċċi minn quddiem fi Pjazza Nies. Mur għamelek int Karm, mur ftaħar li dejjem kellek raġel wieħed. Isa, x'in trid nintefgħu jien u int flimkien f'salib it-toroq u nwaqfu lil kull raġel li għaddi, serraħ rasek li kollha jweġbuna, u mbagħad hemm naraw kemm il-raġel mislilek u kemm il-raġel mislili. Għajtet Marija biex jismaħħa kulħadd. Ibla l-sinek għas-sejra naqbad natik u naqsamlek rasek ktieb. Ejja jekk int mara, ejja niġġieldu bl-idejn.
2: Ma tarax, mela jinbaxxa bħalek, jien l-argumenti bil-provi nerbaħhom u mhux bis-swat. Jien tlanqas mistħija m'għandek u sakemm ħsibt li jien ma naf xejn fuqek, ippruvajt ikkalpestani u issa watni bil-sinek. Li ma konċ pastaza morzibt li t-tifel meta kien maħutu u għetlu li laqqas jien stess ma naf minu missieru, ma t-tifel mortu ħoda. F'moħħ t-tifel irrid iddaħħal id-dubju li jommu hija mara bla ġieħ. Ara jien ma milx bħalek li qatt mortetti li ibnek kien żewġi u li kellu mar oħra fi żwieġ u lanqas qatt ma għed b'dak li naf fuqek, b'dak li ilek tagħmel snin sħaħ. U l-lum għajjartek b'dan kollu għax kontint li wassaltni sawn, għax kieku ma kontx niftaħ fommi, ġbajt issawotni bil-sinek u biex nurik li ġieħi u ikbar minn tijak, id-deċidejt li niftaħ fommi, reġet Marija.
3: Ja int li missek tisti, isti, għax edha tiddefendi tifel li kapaċi jikdepu jidawwar il-klim. Aħjar tara sewwa x'int qalbejn u bejnu milli qiegħda tiddefendi eħ. L-ewwel ħaġa, lili u li deqqat ma gidbuli, mhux bħal m'għamel ibnek Leonardo, gideb fuq il Karlo mhux tiegħu, u ħaġa oħra Karm, l-antiki kienu jgħidu li ħadd ma qela lil demm u kielu, mela jien li stess nagħmel lil demm min iddefendih u mhux nabbandunah bħal m'għamel ibnek. Le, dak mhux ibnu. Ara int fejn mort intlaqt jekk trid tkun taf ibnek bim minu, iżda laqqas int ma taf, għax in-nirien li hemm jaħarqu ġewwa fik qatt ma ħallewk minu ta' kwieta, u biex tberridhom kont tibdel irġiel li kapaċi jishom kwieta. Obsor għalik hej qed tippretendi li nkellem sewwa lil ibnek meta dak mhux demmi, itlaq qabel noqtlok. Temmettajt Karmena fil-waqt li ġirriet għal fuq Marija. Għal dawn l-aħħar kelmiet, Ġorġ rema s-sasla tal-misin li kellu fidejh mimlija bil-ħawħ mal-art u għagġel lejn Karmena. Ezziza minn spalleja u qal, x'min għalik li sejra tagħmel int? Hemm issek tistħet itkellemek meta int għandek xi xhom taħt idejk? Hawn miegħi ħadd qatt ma tkellem bġieħ fuqek. Umbat, bil-wiċ tost kollu ġejjet insolenta wahda mill-aħjar nisa li għun fil-raħal. Mara, ħat min nista treqtijak ma jkellmek, itlaq Karm, itlaq u terġax tersaq lejja. Tiġiex tixri minn għandi, għax jien minix bżonn il-flus tijak. Imbat, dar fuq Marija u kompla. Mur lejn id-dar, Marija. Mur, imbat għal-nofsinar, niġi nġiblek ix-xirja jien. Illi, Ġorġ, nibqgħun sakemm inlesti kollox, jien m'għandix biex nistħi u jekk żewġi ma riċiex miegħi, dan ma kienx tort tiegħi. Al kontrarju tal-li qiegħda tgħid din il-mara ħażina, jien dejjem raġel wieħed kelli, raġel mingħajr ir-raġulija hemm. Imbagħad tiġi hawn din ommu u trid minn għalija twedda pit-torta bina fuqi, qalet Marija. Iżda mara li kienet qrib tisma' kollox malajr fetħet pargarġi daqsiex u għajtet. Ċente tajt, Marija, n-nies jafulila u jafulilek, mux kulħat jafx marajnt, għaraj, raġel trittara, xit mur s-sefsiflu fidinieħ, biex tipprofa tisraqlu ġismu, kellu bżonna u zewġi u tara xjajd l-kalija. Karmena ma felħieċ iktar, u bla maħarset imkien, għadset rasa u ġrit lejn innaħa opposta li kienet ġit minna. Ħalfet, lil Marija kellha tpattijiela talli kienet kixfet fuqha dak li minn għalija ħadd ma kien jaf bih. Kif rata d-duru titlaq, Marija tbissmet, iżda f'qalba ħasset uġieħ li ma bħalu. Xi nisa resqu lejha u qalula biex ma tagħtix kasa, iżda hi ma setax tissen kelma għax żgur illi kienet tinfex tolfoq. Ġorġ tab tpilha fuq spallita, iżda ma qal xejn, l-iktar biex ma jorix lin-nies bil-ġibda li kellu lejha. Iżda mara minnhom ma felħieċ tara lil dik l-omża żuha hekk imweġġa u dlonk qalet: "U inti Ġorġ, għax ma titħajjarx għalija lil Marija, aħna kollha nafu x'marajji kemm tal-affarijiet tagħha ħilwa minn barra u isqisjet minn ġewwa. Aħna kollha niftakruha tikber u kemm imrobbija fis-sewwa. Aħsibha tajjeb ibni, ara x'marajj kollok biha." Marija ħassitha tistħi għal dan il-kliem. Iżda Ġorġ ħass li kien ġitu x-xoqqa f'moxta wali qal: "Aħna ngħidilkom, xej ma niddejjaq jekk ikolli nieħu lill-Marja b'marti, mara sewwa, bil-għaqal u fuq kollox sabiħa. Jien naħlef li ma nkunx bħal ma kien żewġa, naħlef li nżomma fuq wiċċ l-idejn, lila u lil-wlieda." Kif dawk in-nisa semgħu dak il-kliem, lill-Marija bdew janquha u jħeġġuha tilqa' l-proposta ta' Ġorġ. Kollha mistħija tbissmet u ma qalet xejn. Għal Ġorġ dawk in-nisa kienu ferxu quddiem u triq li xtaq, u biex ma jħallix dik l-opportunità taħrablu minn taħt imni jeħru kompla: "Qiegħda tisma' Marija, minnek jonqos jekk trid lil min iħobbok? Jien hawn lest li neħdok kif int, neħu koll lil wliedek daqs li kieku kienu wliedi, u mhux hekk biss,
2: Inwiet illi namillek festa kbira tat-tieċ u lil daw in-nisa dħulin nistednuhom biex jiġu jiferħu magħna għax bis-saħħa tagħhom jien u int nistgħu nersqu lejn xulxin. Dawk in-nisa kollha baqgħu mistaġbin, iħarsu lejn Marija u jistennewha titkellem. Itef itħarsit għalejn l-art u b'vuċi baxxa qalet: Naħsiba George, għattini ftit żmien naħsiba. Nafx raġel int u nwedek li sejr naħsiba sewwa t-talba tiegħek. Issa semmur bil-kwitlejn id-dar, ħammur nittawa l-ftit lit-tfal. Dawk bdew iċabċbu bil-mod, huma u jiggustaw il-ħlewwa ta' dik il-mara hekk twajba li batit bil-kbir biex rabbiet lit-tliet wlieda. Kienu jafuha tajjeb, anke lil-George kienu jafuha ħsa minn tfulitu, dejjem jiġri ma' missieru ibjaw il-ħaxix. Xtaqgħu jarawhom flimkien, l-aktar minħabba Marija biex forsi ssib xorti ma' raġel li jħobba u jirrispetta. Marija telqet qajl lejn id-dar, it-triq kollha taħseb fuq il-kliem li kellha l-ħila tajt il-Karmena, om Leonardo, ir-raġel li darba kellha u li tant ġela dbati. Għalkemm ma kinitx mara li titkellem fl-arja jew tajt dak kollu li kienet tafu tisma', issa ma kellix iktar fej iddur, u l-limitu tal-paċenzja kien spiċċala. L-uġieħ li kienet ġarbet minn żewġa u ommu matul is-snin ġela trabbi oxra ħarxa, fejn f'ħajjita ħadd iktar ma kien jeżisti, ħadd għajru lieda. Kienet taf li kienet maħbuba minn kulħadd, iżda sakemm terġa' tibda titgħallem tafda, b'ħadd ma ridet tisma'. Min se tajatija torta l-dan kollu jekk idejem zammet l-imrar imsakkar bis f'qalba? Kif setet ma tajx lil-George biex jaħsiba tajjeb jekk l-unika esperjenza li kella ma raġel ma ġabbitilix ħlif dbatija? Kellu jaħsiba tajjeb George? Da żgur li kellu, meta bl-ebda mod ma riedet li l-min jidħol bejna u bejnu lieda. L-aħbar li ommu kienet tarset lil-George tal-ħaxix xejn ma niżlet tajjeb ma Karlu. In-nanniet minnaħa ta' ommu kelmuh kemm il-darba biex jgħidulu li ma jfissirx illi George kien sejjer jittratta lill-ommu ħażin bħalma kien għamel missieru. Hutu, Elsa u Żgħira Klara wkoll qalulu illi ommhom kellha dritt li tkun maħbuba, iżda Karlu ma ridx jaċċetta. Lill-George Karlu kien jafu tajjeb, kien jaf illi kien raġel tajjeb, iżda għalih ħadd fuq wiċċ l-art ma kien kapaċi jħobb lill-ommu bħalma kien ħobbaw. Id-dinja tiegħu kienet mimlija biss bommu fija, mill-bqija kollox madwar u għalih kien deżert. U iktar ma beda għaddej iż-żmien u żwieġ t'ommu ma' George beda joqrob, Karlu iktar ma setax iniżżel fl-istonku tiegħu li f'ħajjithom kienet diħla persuna oħra. Beda jinqata minn kulħadd. U kliem mill-inqas kien joħorx minn f'ommu. Ommu kelmetu diversi drabi, iżda Karlu kien jibla l-sienu b'tali mod li ma kienx ħallila kliem xi tajdlu. Issa, ta' 16-il sena, Karlu kien sar fi ħżażuh gustus, mibni b'saffejn. Mill-iskola kien spiċċa, u l-ġranet tiegħu kien qiegħed jgħaddihom jaħdem fil-forn tal-jeli ta' mananni, jaġen l-aġina u jaqdi lill-klijenti. Li mgħallem furnar kien bil-wisq kuntent bih u l-bżulja tiegħu kienet waħda li ma titfissirx. Fl-aħħar tal-ġimgħa, nofs il-paga kien imur jagħtiha dritt lill-ommu biex jgħinha ftit fl-infieq tal-ħajja, għax bil-faċendi li kienet tagħmel għan xi żewġ familji sinjur biss qatt ma kien jifdlilha flus żejda. Iżda ommu ma ridietx toħodlu l-flus, l-iktar issa li l-arus tagħha George li kien idawwara tajjeb beda jgħina biex tgħejjex il-familja aħjar. Iżda Karlu ma ridx jisma, u l-flus xorta kien jagħtihomla. Darba waħda, meta kien qed jonqos biss madwar tliet xhur biex Marija u George jiżewġu, din Marija kienet qiegħda tipprepara l-ikla tal-ħadd f'nofsinhar, fejn dakinhar għandhom kienu sejrin jiklu wkoll tnejn minn ħuta bil-familji. Sakemm kien lest l-ikel, Karlu u Hutu għadu jagħtu daqqa tit lill-ommhom, jarmaw il-mejda tal-kamra tal-ikel u xi affarijiet oħra. George qatt jaħsel xi affarijiet li kienu nqalgħu waqt it-tisjir biex wara l-ikel ma jkunx hemm ruxmata affarijiet xi jsiru. Meta saru l-ħdax u nofs, Karlu ħareġ għall-ftitarja fil-ġinien imdaqqas li kellhom fuq wara tad-dar u għad hemm jammira l-erba' siġriet taċ-ċitru li kienu mimlijin kollha żgħar u n-naħal idur magħhom. Mit-tieqa tal-kċina fejn kien, George seta' jara liż-żagħżugħ Karlu kollu ħosbien u wara li xotta' jdejh mill-ilma iddeċieda li joħroġ ħdejh. Xi ngħidu Karlu, qed tosserva s-siġar tara jekk isser ikollhom frott, lissin George biex jibda l-kliem. Karlu ħares lejh u b'dak leħnu dejjem baxx qallu: Hawn aħna George, le ħareġ tagħna l-ftitarja. Mhux normali n-nar taħat ikollna daqshekk knis id-dar għax ajrin tu xi drabi n-nanniet ħadd ma jkun hawn. Sturdejt kulħadd jaqgħad f'saqajn xulxin u issa lill-mejdar ma jinjab kollox iddeċidejt li noħroġ ftit hawn. Sewwa għamilt, ridx immorru ftit fuq in-naħa ta' wara tal-ġinien, impoġġu ftit bil-qiegħda u ngħidu kelmtejn jien u int. Aħjar milli noqogħdu hawn u joqgħod kulħadd ġej ħdejna? Qallu George. Karlu ħasibha ftit u mbagħad qallu: Mela le, ejja nimxu l-hemm wara u nitkellmu kemm trid. George għamel sinjal bidu biex Karlu jpoġġi fuq xrik tal-ġebel li kien iservi bħala bank. U poġġa sewa sew qudiemu fuq banketta qadima tal-injam li kienet isservi biex Marija titla fuqha sabiex titma l-erba' fenkit li kellha u li kienet iżommhom fi griba ġiżar tal-ġebel mibnijin fuq xulxin. Imbagħad George qal: Karlu, ili ftit żmien mhux ħażin nixtieq inkellmek. Qatt ma sejjaħtlek qabel, iżda llum int għandek 16 sena u m'għadniex inqisek ta' tifel żgħir ta' 13. Daqshekk kellek meta jien u ommok bdejna nitkellmu, sejjer inkellmek ta' raġel matur li jint. Naf li qatt ma kellek pjaċir bija li niżewweġ lill-ommok u nixtieq ikun isma' minn f'ommok għaliex. Tiddejjaqx minni Karlu, għajdli dak kollu li tħoss u dak li tgħidli kollu sejjer naħseb tajjeb fuqu. Isa, kellimni. Karlu seta' jobsor fuq xiex kien sejjer ikellmu George u għalih xejn ma kienet sorpriża din il-mistoqsija. Għalhekk qallu: George, l-ewwel ħaġa rridek tifhem li jien kontrik m'għandi xejn. Naf li jien traġel sewwa u naf ukoll li jekk l-affarijiet jimxu tajjeb miegħek il-mama mhu ser ikun jonqosha xejn. Iżda dan kollu ma jfissirx illi jien naqbel li tiżżewġu. Iva, illum jien adult u l-mama adulta wkoll. Taf xi trid u ma nistaqgħu tinżomma milli tiżżewġek iżda kieku kelli seta' fuqha li nista' nżomma. Iva, kont inwaqqafha milli tiżżewweġ. Tieħux għalija, jien fi kliemi m'hemmx kantunieri u jekk hemm xi ħaġa li naħlef biha, il-onestà. George dbissem u qatt jaħseb ftit. Ħareġ idu u wara li poġġija fuq spallet lieħor bil-bissima qallu: Imma tista' tgħidli x'inhu jinkwetak? Qiegħed tara xi ħaġa jew taħseb xi ħaġa? Iva George, marriċ li l-ommi tgħaddi milli għaddiet fl-ewwel żwieġ tagħha. Inħaqret, batiet, bkiet waħida u nemmen li għadha ma feqiex. Għall-ebda raġuni marrida tgħaddi minn iktar uġieħ. Riġa' Karlu b'serjetà kbira: Karlu, għandek elf raġun li tinkwieta u dan tagħmlu sakemm int tifel tajjeb. Tgħidx tgħid int aħna xorta sejr niżewġu, iżda jien marriċ li jint tibqa' brasek tqila, taħseb fuq il-futur ta' ommok, tant marridek ġidbati li dalodu ddeċidejt li nsibek waħdek u nsejjaħlek. U dan mhux biex naħli l-ħin jew biex ngħidlek li għaddit tiegħi, iżda għax nixtieqlek il-ġid, kemmlilek u koll il-ħutek. Għalhekk nista' naċċertak, anzi, taħt ħalfa solenni nista' ngħidlek li miegħi ommok qatt mi se terġa' tgħaddi minn dak li għaddiet. Jien lill-ommok inħobba mingħajr limitu. Inħobba mhux biss għax hi sabiħa, iżda nħobba għax hi mara li fiha xi tħobb. Inħobba l-iktar taf għaliex, għax meta tlabta biex tkun l-arrosa tiegħi l-ewwel kelma li qalt li kienet le. Le għax tħobblilek u lil-ħutek. Ma rridix raġel f'ħajjita għax beżgħet li titraskura lilkom. Daqshekk hi mara tajba ommok, l-ewwel u lieda. X'ħin ħsibt fuq dal-klim tagħha bejni u bejn ruħi qed li żgur li m'hawnx mara oħra bħala, għax mara li wlieda jiġu l-ewwel imara li ma tisbali qatt. Timja George attent għar-reazzjoni ta' Karlu. Iżda żuħ baqa' ċas ħares leħ bla ma biss kellu ħila jkellmu. Imbagħad, wara ħin pjuttost twil qal: "O x'kien li reġgħet bidlet femita la darba l-ewwel darba għalklek le?" Għadda ftit żmien mhux ħażin, u meta darba reġgħet ġiet tixtri minn għandi u jien ma kellix iktar nies, erġgħet saqsejta u ġbitni l-istess u għedta li qatt ma jinsejjer ngħaddija minn dak li għaddiet. Kienet kważi aċċettat, iżda mbagħad għamlet li l-aħħar kundizzjoni, dik li ma nidħol qatt bejna u bejnkom. Ma sibt l-ebda diffikultà, iżda minnaħa l-oħra xorta nħossil li għandi nagħtikom pari ralġit għavolja minn tom xuliedi? Din biss ftakar Karlu, int m'intix ibni iżda nħobbok daqs li kieku kont ibni. Ommok għalhekk ma baqax tmur taħdem għand dawk iż-żewġ familji sinjuri għax jien intija flus biżejjed biex titma' lilkom u fl-istess ħin ma jkollix għalfejn taħdem. Il-ftit ħin li tiġi ħdejja kull filgħodu tnaddaf lill-waraq żejjed tal-ħaxix li jkolli għalija u iktar minn biżejjed ma rridix dbati biex trabbikom. Batit ferm iktar milli kella bżonn. Kollox sewwa George, iżda x'garanzija għandek illi l-ilma ma ser tibqa' dejjem titratta tajjeb. Żewġa wkoll hekk kien fil-bidu, iżda mbagħad ara minn xi xaddija. Riġa' staqsa b'insistenza Karlu. Żgur li le, jien lill-ommu kritta ferm qabel kella lilek, u anke meta kella l-inkwiet fi żwieġ, ma nafx kemm il-darba tlabta tkun marti. Ma rridx niftaħar, jien dejjem ħabbejta għax minn xkunit ġej tmallem sewwa. Ara missierek, le, dak ommu qatt ma tagħtu trobbija tajba, u għalhekk kiber u tela raġel bla sinsla. Dik id-differenza kollha Karlu, jien bħalek imrobbi tifel tajjeb u naf inħobb. Missierek qatt ma kien mallem hekk. George, Leonardo mhux missieri, dak missier Ħuti. U lanqas kieku kien missieri, jien xorta nqisu bħala mejjet fost il-mejtin. U għallum nieqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
1: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.

nsellem nis-semija kollha ta' dan il-programm kemm dak fil-Viktorja f'dak li qegħdin jisimgħu minn fuq l-internet u nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sija u tieħdu gost b'xi ħaġa li nippreżenta. Nispera li l-programm tajjeb għaliex mhux qiegħed jimmarka sewwa, imma ċċekjat ma' Salvina qalet illi ħireġ tajjeb ukoll jekk kien hemm xi problema, neħdu gost nisimgħu mingħand